0: Vad är likheten mellan en
1: privat efterforskare
0: och ett
2: konditori?
0: Jo, förutom
1: och jag så här luktar det
2: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
0: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
3: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen.
4: Bara ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
4: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
3: Nej, det är ju bara Daniel, vad i
4: Höfta, nu må du ringa Andreas.
5: Elkjøp Bedrift ger dig hjälpen du vill ha, inte bara hjälpen du trenger. Vi vet inte vad du vill grilla idag, men vi vet att vi har fyllt butiken med allt du kunde tänka dig av spännande grillnyheter. Som för exempel 450 gram marinerad kyllingfilé med smak av gyros eller ramslök och peppar till 89,90 per styck. 400 gram potetsalat med yoghurt till 29,90 eller 400 gram svinefilé med chimichurri till kun 69,90. Välkommen till hela Norges grillbutik. Rema 1000. Alltid lade priser.
6: Med TripleTex blir det enkelt att få levererat skattemeldingen för nettbutiker.
7: Och sövebönder.
8: Och kiropraktorer.
9: Och maskinutleire.
10: Och advokater.
9: Och alarmselskaper.
10: Och regnskapsförare selvfølgelig.
11: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Och selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
9: Hei dere! Nå er det trippeltorsdag med hele tre ganger... med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du... Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
14: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
15: Hotel El Amor Grande Premium.
16: Klart det, baby. Glenn er spennende.
14: Men da de ankommer resepsjonen...
17: You have no reservations here.
16: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
14: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
19: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
18: Så finnes det Danmarksferie.
20: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
18: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Color.no og ta superspill til Danmark.
21: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.

0: glipp av morgenklubben idag.
1: Guttastemning i morgenklubben idag, och vi har snackat om fly.
2: Och vi har snackat med en som har bytt 100 000 för ett fly på en auktion.
3: Det är inte några stora planer, men det hade varit lite kul att som kontor.
1: Ja, ja, är du gal?
3: Jag har satt en önskan om att ett tåg en gång, men ja, det är lite vanskligt att få tag i.
1: Och i morgon så är vi på plats, då är det fredag och då är det ja, det. Ja, där kommer låten. Vi er på plass fra 05.59 i morgen tidlig, og da med Grovis etter klokken 9.

0: Hva var det den låta her het igjen? Den het One More Reggae for the Road. Men hadde du tatt denne låta, som begge røyk på i sangutfordringen i dag?
1: Åh, jeg har jo

0: Dette er Rad Norge, og nå har jeg fått hyggelig besøk i studio av Petra Marklund. Velkommen!
1: Takk så mye.
0: Det er alltid litt sånn når jeg har svensker i studio. Forstår du hva jeg sier?
1: Jeg har en tjej i mitt band, Carolina. Hon har bott i Norge, i Oslo. Hon bara, ber han prata svorsk.
0: Det er det vi i Norge kaller 100% skavlan.
1: Ja,
0: lite brytning.
1: Precis, om du inte förstår.

0: hon kan ju prata norska, men japp, nej, men det har gått bra hittills. Jag är, ja, och det är inte så konstigt. Nej.
1: Men apropå svensk och norsk, du har ju Händerna i himlen, som har blivit laget nu på norsk. Har du hört norska varianten?
0: Jag har hört

0: Och nu är det spännande. Vad är domen?
1: Nej, men jag tycker den är jättebra. Det är ju värsta hitten. Jag fick höra idag av skivbolaget att den har varit etta på Spotify i Norge. Det är ju helt makalöst.
0: Absolut.
1: Så, wow.
0: Och Madeleine som har lagit den blev väl inspirerad av, för hon tänker ju fotboll här. Nu kommer fotboll-VM. Ja. För det dukte ju här i höst upp en video av norska fotbollslandslaget.
1: Precis.
0: Du såg den?
1: Jag såg den.
0: Hvor altså Braut Haaland og gutta står og rocker til låta di.
1: Ja, det var faktisk helt makaløst. Jeg såg hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek händerna mot himlen och sjöng med. Och sen var det ju liksom, helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och sen fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Du ska väl uppträda på Vegelista i år, ska du kunna?
1: Ja.
0: Jag tror när du kör den att du kommer att uppleva att det bara koker bland 40 000 glada folk på Rådhusplatsen.
1: Ja, det kommer bli, jag kommer minnas det här kan vi säga.
0: Ja.

Hey, Sabase from Sweden. Detta är Radio Norge. Vi tar kvällen av både Take That, Billy Joel och Madonna. Bara att nämna något. Jag heter Andreas Welle. Jag är tillbaka imorgon med topplista mellan 18 och 20. Jag syns att vi ska få om dig. Ha en skicklig fin torsdag kväll vidare. No Joan Jett.